Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkies, sot është mërkur, 16 shtator 2026, këtu në Ankara orë është 15:30 minuta. Emisionet të rëtës në Shqipë mund të ndisht një pandërprerit gjithë dit në këto orë në satelitin Tyrkies.

Teksat ka të ra, si dhe në internet në portalin www.rtdinle.com/radiolar për mes radiostacionit të RTV West. Pas buletinit të lajmeve do të gjënë në rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stele Alnës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin Ali Shahin në pultin e transmitimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: po njojnë fillimisht me titujt kryesor. Azerbajxhani dhe Tyrkia po koordinojnë projekte të reja strategjike në energji dhe transport, orientuara drejt dekadave të ardhshme, deklaroi kështu ministri i jashtëm Azerbajxhanas Ceyhun Bayramov. Ai tha se projektet të synojnë të forcojnë lidhshmërinë rajonale dhe të hapin një korridor të ri transporti mes Evropës dhe Azisë Qendrore përmes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit. Kurse ministri i jashtëm Turka Kanfidan tha se Greqia nuk duhet të bëhet lodër e atyre që duan të destabilizojnë rajonin, duke përsëritur edhe njëherë se Ankaraja dëshiron marrëdhënie të fqinjësisë së mirë me Athinën. Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e grupit Huthi ndaj Mekës dhe rajonit të Medinës, duke cilësuar ato si cenim të paprekshmërisë vendeve të shenjta. Deklarata vjen pasi Arabia Saudite njoftoi se kishte kapur dhe shkatëruar një dron të lëshuar nga Huthit pranë Mekës. Ministri izraelit i mbrojtjes tha se rifillimi i sulmeve të gjera ndaj rrepit të Gazës dhe zbatimi i planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezëve nga rajoni është çështje kohe. Sulmet iraniane me raketa dhe dron kanë shkaktuar dëme të mëdha në disa baza ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, sipas fotografive të publikuara nga CBS News. Një raport i inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit vlerëson humbjet e pajisjeve deri në 3.7 miliard dollar, përfshir rreth 60 avionë. Shëbaja dhe Kina kanë paraqitur qasje të ndryshme për zhvillimin dhe rregullimin e inteligjencës artificiale. Washingtoni thekson inovacionin, sigurinë dhe konkurrencën teknologjike, ndërsa Pekini kërkon bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje shumë palëshe të rreziqeve të teknologjive në zhvillim.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan bëri një vlerësim të politikës së jashtme të Tyrkisë për përfaqësuesit e medias. Duke folur për marrëdhëniet me Greqinë, Fidan tha: "Ne nuk duam që Greqia të bëhet lodër atyre që duan ta destabilizojnë rajonin dhe ta çojnë atë drejt kaosit. Ne duam të kemi marrëdhënie të fqinjësisë së mirë." Dhe theksoi se veçanërisht në çështjet që lidhen me sigurinë, duhet të parandalohet në mënyrë dypalëshe krijimi i keqkuptimeve. Duke nënvizuar se Tyrkia ka ndjeshmëri shumë serioze lidhur me armatosjen e ishujve, Fidan tha: "Ata e din këto, ne ua kemi për cilë, veçanërisht armatosja e ishujve që kanë status të çmilitarizuar përbën kërcenim për ne. Sigurisht atje është edhe një proces zgjedhor. Në politikën greke, kundërshtimi ndaj Tyrkisë është historikisht i përhapur," Fidan tha. Një nga çështjet ku kemi përqendruar më së shumti vëmendjen tonë është përpjekja e Greqisë në kundërshtim me detyrimet e saj për të ndërmarrë një sërhapash në ishuj që me traktate ndërkombëtare janë vendosur një status të çmilitarizuar dhe ku ky status duhet të ruhet pa asnjë diskutim, duke theksuar se kjo ka ndodhur që nga vitet 1960 dhe përbën një dimension të rëndësishëm të çështjeve të ndërlidhura me Egjeun. Duke theksuar se Tyrkia ka dhënë reagimin e nevojshëm që nga vitet 1960, Fidan vuri në dukje se kur ka qenë e nevojshme, Tyrkia ka përcjell Greqisë paralajmërime dhe kundërshtimet përmes kanaleve dypalëshe, ndërsa kur ka qenë e nevojshme ka paraqitur qëndrimin e saj në NATO dhe e ka çuar çështjen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Shefi i diplomacisë turke tha: "Ne i bëjmë thirrje fqinjë dhe alatit ton, Greqisë, që në përputhje me frymën e aleancës të përmbush detyrimet e saj që janë përcaktuar në traktate në një mënyrë më të pjekur. Në një kohë kur rreth nesh ka kaq shumë sfida në fushën e sigurisë, Greqia nuk duhet të shtojë atyre një tjetër, duke theksuar se atmosfera pozitive drejt zgjidhjes e krijuar së fundmi duhet të zhvillohet dhe të vazhdojë edhe më tej."
0: Ndërsa ministri i punëve të jashtme i Republikës së Azerbajxhanit, Ceyhun Bayramov, tha se vendi i tij dhe Tyrkia po koordinohen për projekte të reja që synojnë dekadat e ardhshme. Në një konferencë përbashkët për shtypje homologun turk Hakan Fidan pas bisedimeve mbajtur në Baku të martën, Bayramov i tha se diskutimet u përqendruan në sektor që tradicionalisht dallohen përëndësinë e tyre strategjike. Duke vënë theks të veçantë te sektori energjetik, Bayramovi tha se zbatimi dhe funksionimi i projektit të gazsjellësit të Bakut, Tbilisi, Ceyhan dhe korridorit jugor të gazit përbëjnë një kontribut madhor për sigurinë energjetike të Azerbajxhanit dhe Tyrkisë, si dhe të një rajoni të gjerë gjeografik. "Besojmë se në këtë fazë ekzistojnë projekte me perspektiva të jashtëzakonshme dhe potencial të madh, të orientuara drejt dekadave të ardhshme, dhe puna për to po zhvillohet përmes koordinimit të ngushtë mes së dy vendeve", deklaroi Bayramov. A i theksoi gjithashtu nisma të në fushën e energjisë rinovueshme, përfshirë projektet për transmitimin e drejtë Evropës për mesë ditit të zi të energjisë gjelbër të prodhuar në Azerbajxhan, si dhe projektin për lidhjen e rajonit autonom Azerbajxhanas të Nahçivanit me Tyrkjen për mes një kabloje të re energjitike. Duke cilësuar këto nisma si me rëndësi të madhe strategjike, Bajramov tha se zbatimi i tyre do të hapë rrugë të reja me potencial të jashtëzakonshëm. Sipas tij, ato do të mundësojnë transmetimin e energjisë rinovueshme përmes Tyrkisë, jo vetëm drejt tregjeve të Azerbajxhanit dhe Tyrkisë, por edhe atij evropian. Bajramov tha se me Fidanin zhvilluan diskutime të gjera mbi angazhimin e Azerbajxhanit në platformat shumë palëshe, veçanërisht për bashkëpunimin brenda Organizatës së Shteteve Turke. Duke sjellë në kujtesë se samiti i ardhshëm i Organizatës së Shteteve Turke do të zhvillohet muajin e ardhshëm në Tyrki, Bajramov tha se u diskutuan në mënyrë produktive përgatitjet për takimin dhe se organizata ka rëndësi të veçantë për të dyja vendet. A i deklaroj gjithashtu se Azerbajxhani, si vend që mbajti presidencën e COP29-ës, mbështet plotësisht Tyrkien, e cila së shpejti do të presë konferencën e klimës COP31. Si pas ti, ekipi Azerbajxhanas do të kontribuoj aktivisht në suksesin e COP31-shit, si gjatë fazës përgatitore, ashtu edhe gjatë zhvillimit të konferencës. Bajramov tha se me Fidanin e shkëmbyen gjithashtu mendime mbi situatën në Kaukazin e Jugut dhe në Lindjen e Mesme. Duke folur për masat e ndërmarra nga Bakuja dhe Ankaraja për përmirësimin e ndërlidhjes pra të lidhshmërisë rajonale, ai tha se ndërtimi i infrastrukturës së re të transportit në Azerbajxhan po përparon me shpejtësi. Sipas Bajramovit, rreth 95% e autostradave që lidhin territorin kryesor të Azerbajxhanit me kufirin me Armeninë fqinje janë përfunduar, ndërsa ndërtimi i rrugëve ka arritur në rreth 75% të punimeve. Ai shtoi se rindërtimi i lidhjeve hekurudhore në Nahçivan është thelbësor dhe se punimet në këtë drejtim kanë nisur tashmë. Ministri i Jashtëm Azerbajxhanas tha se Erevani dhe Washingtoni po zhvillojnë bisedime të drejtpërdrejta për sa i përket të segmentit prej 42 kilometrash të projektit të quajtur Rruga e Trumpit për paqen dhe prosperitetin ndërkombëtar, i cili kalon në territorin armen. Sipas tij, SBA-ja informon rregullisht Azerbajxhanin për këtë çështje. Bajramov e cilësoi këtë segment si halkën që mungon, duke theksuar se pas ndërtimit të tij do të krijohet një korridor i rëndësishëm i ri transporti që do të lidhë Evropën me Azinë Qendrore përmes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit.
1: Sipas një njoftimi të bërë nga kompania turke Baykar, mjeti ajror luftarak pa pilot Bayraktar AKNJ, i zhvilluar tërësisht në mënyrë kombëtare dhe origjinale nga kompania, po vijon të zhvillojë aftësinë e tij në luftimin ajër-ajër. Në kuadër të testimit të zhvilluar për këtë qëllim, raketa syngjyrë e zhvilluar nga kompania turke Roketsan goditi me saktësi të plotë mjetin ajror në objektiv. Në kuadër të aktivitetit të testimit, AKNJ u ngrit nga qendra e trajnimit të fluturimit dhe testimit në Çorlu të Tekirdaz dhe u drejtua për në zonën e testimit mbi detin e zi. Në testimin e zhvilluar në ujrat përballë sinopit, mjeti ajror pa pilot i cili po lëviste në qiell, u godit me saktësi të plotë në municionin syngjyr i lëshuar nga AKNJ. Pas përfundimit me sukses të testimit të goditjes, AKNJ ndoqi itinerarin e planifikuar dhe u kthye në Çorlu. AKNJ, i cili më parë kishte kryer goditje air-air me mini raketën e lundrimit Kemenkesh-1 të bazuar në inteligjencën artificiale, goditi me sukses objektivin e tij edhe me municion me shpejtësi të lartë dhe shumë funksional eren të zhvilluar nga Roketsan. Me përdorimin edhe të raketës së mbrojtjes ajrore syngjyr, AKNJ zgjeroi aftësinë për të përdorur kundër objektiveve ajror municione kombëtare dhe klasave të ndryshme, duke dëshmuar fal gamës së gjerë të municioneve që disponon aftësinë për të përdorur lloje të ndryshme municionesh në luftimin ajër-ajër. Kompania Baykar, e cila që nga fillimi e deri më sot i ka zhvilluar të gjitha projektet e saj tërësisht me burimet e veta, vijoi edhe në vitin 2025 të jetë eksportuesi më i madh në botë në segmentin e mjeteve ajrore pa pilot. Baykar

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e neveritshme të kryera nga grupi Huthi i Jemenit ndaj Mekës, qytetit të shenjtë të Islamit dhe rajonit të Medinës. Në një deklaratë zyrtare të publikuar nga Sekretariati i Përgjithshëm dhe të shpërndarë në platformën X, organizata panislamike dënoi sulmin si dhe agresionin e vazhdueshëm kundër Arabisë Saudite. Sekretariati i Përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islam dënon sulmet e urryera të kryera nga grupi Huthi ndaj qytetit të Mekës dhe rajonit të Medinës, si dhe agresionin e tij të vazhdueshëm kundër mbretërisë Arabisë Saudite, thuhet në këtë deklaratë. Organizata theksoi se sulmet të tilla shkaktojnë frikë te civilët, cenojnë shenjtërinë e vendeve të shenjta dhe xhamive, si dhe prekin ndjenjat e myslimanëve në mbar botën. Sekretariati i Përgjithshëm deklaroi se veprimet kundër vendeve të shenjta, objekteve të kultit dhe infrastrukturës civile përbëjnë terrorizëm dhe bie ndesh me vlerat islame, si dhe me normat, parimet dhe të drejtën ndërkombëtare. Ai theksoi se çdo cenim i paprekshmërisë së vendeve të shenjta përbën një shkelje të papranueshme dhe të patolerueshme, e cila kërkon ndëshkimin e autorëve dhe pengimin e kujdo që guxon t'i cenojë këto vende. Duke shprehur solidaritet të plot me Arabinë Saudite, Organizata e Bashkëpunimit Islam konfirmoi mbështetjen për të gjitha masat e ndërmarra nga Riadi për të frenuar agresionin, për të mbrojtur sigurinë dhe sovranitetin kombëtar, si dhe për të ruajtur paprekshmërinë e vendeve të shenjta. Deklarata u publikua pasi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore saudite kishte kapur dhe shkatëruar të martën një dron të lëshuar nga Huthit pranë Mekës. Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, tha se droni u kap rreth orës 18:50 sipas kohës lokale, përpara se të hynte në hapsinë ajrore të kufizuar, ndërsa mbetjet e tij ran në jug të qytetit më të shenjtë të Islamit. Al-Maliki e cilësoi incidentin si përpjekjen e dytë të Huthive për të goditur Mekën, duke i referuar edhe një rakete balistike të lëshuar drejt të qytetit më datën 27/2017.
2: Sulmet me rakete dhe dron nga Irani kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në pozicionet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, përfshirë ndërtesa, automjete dhe avion, sipas fotografive të siguruara së fundmi dhe të publikuara nga CBS News të martën. Fotografi të siguruara nga CBS News përmes ushtarakëve amerikanë në shërbim aktiv, të cilët kërkuan të mbetet anonim për shkak të kufizimeve ushtarake për mediat, tregojnë dëme në disa baza amerikane në rajon. Ky është një dëm i madh në bazat tona, për të cilën publiku amerikan nuk është informuar, tha për rrjetin një ushtarak me mision në rajon. Ne qëndrojmë aty me sytë mbyllur, ndërsa na godasin në fytyrë. Në bazën ajrore Prind Sultan në Arabinë Saudite, një nga fotografitë tregon sipas përshkrimit të CBS News një goditje të drejtë për drejtë në pjesën e pasme të një avioni Boeing E-3 Centri. Bishti i avionit është shkëputur nga trupi i tij i djegur. Fotografi të tjera nga baza ushtarake tregojnë ndërtesa dhe kazerma të dëmtuara rënd, së bashku me barriera betoni në formë T të projektuara kryesisht për mbrojtje ndaj kërcënimeve si granata dhe mortajat. Edhe fotografit nga Camp Buering në Kuwait, një pikë rëndësishme grumbullimi për personelin ushtrisë amerikane, automjetet e blinduara dhe disa avion tregojnë dëme të konsiderueshme sipas raportimit. Fotografit e publikuan në të njëjtën kohë kur inspektori i përgjithshëm i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes publikoi një raport sipas të cilit humbjet e pajisjeve gjatë luftës me Iranin mund të arrinin deri në 3.7 miliard dollar, përfshirë rreth 60 avion. Në një raport të detyrueshëm për Kongresin, inspektori i përgjithshëm tha se komanda qendrore SHBAZ kishte raportuar sulme iraniane ndaj bazave amerikane në Kuwait, Bahrein, Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite, Irak, Oman dhe Jordani. Pentagoni nuk u përgjigj kërkesës së CBS News për koment. Këto nuk janë skuirtërs që do të deportojnë, tha ushtaraku, duke ju referuar një termin të përdorur nga sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth pas sulmit të 1 marsit ndaj portit Shuaiba në Kuwait, ku humbën jetën 6 ushtarak amerikan. Ne nuk po e mbrojmë këto baza, thjesht po e shohim teksa shkatërrohen, shtoi ushtaraku sipas raportimit.
1: Ministri i Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz tha se rifillimi

sulmeve të gjera ndaj rripit të Gazës dhe zbatimi planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezve nga rajoni është çështje kohe. Kaz, pavarësisht anëpushimit, kërcënoi sërish me nisjen e një sulmi të gjerë ndaj rripit të Gazës dhe me dëbimin e palestinezve. Duke thënë, të gjithë e dim se kjo, pra dorëzimi vullnetar i armëve nga Hamasi, nuk do të ndodhë. Kac deklaroi se ushtria izraelite është e gatshme ta përfundoi punën, sapo të marrë urdhrin për të nisur një sulm të gjerë ndaj rripit të Gazës dhe në këtë mënyrë të zbatojë planin për dëbimin e palestinezve. Kac pretendoi gjithashtu se për shkak të sulmeve të ndërmarra nga Izraeli që nga tetori i vitit 2023, popullsia e rripit të Gazës tashmë është zvogëluar me 70%. Israel Katz, në një deklaratë të bërë në fillim të muajit, kishte thënë se Izraeli është i gatshëm të dëbojë

0: Shkurat Amerikës, të cilat po diskutojnë se ku do të shkojnë këta 2 milion njerëz. Ambasadori Amerikan në Izrael, Mike Huckabee, ndërka që kishte hedhur poshtë çdo plan për dëbimin e njerëzve nga Gaza kundër vullnetit të tyre. Sipas deklaratës së fundit të Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, në sulmet e ushtrisë izraelite ndaj rrepit të Gazës që nga tetori i vitit 2023 kanë humbur jetën më shumë se 73.000 palestinezë, ndërsa më shumë se 174.000 të tjerë janë plagosur. Pavarësisht se një armpushim hiri në fuqi në Gazë më 10 tetor të 2025-s, ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme ndaj rajonit çdo ditë.
1: Rusia deklaron se duhet të ndërmerren urgjentisht hapa konkret për perandalimin e një gare armatimesh në hapësirë. Zëdhënëse Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zaharova, komentoi për gazetarët deklaratën e sekretarit të Forcave Aerore të SHBA-s, Troy Meng, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë armët e nevojshme për të kontrolluar hapësirën. Zaharova tha se SHBA-ja po ndjek një qasje shkatëruese në këtë çështje dhe pralajmëroi se kjo mund të sjellë pasoja negative. Për hir të intereseve të veta të ngushta, Washington është i gatshëm të shpërfill plotësisht pasojat katastrofike që çdo konflikt i armatosur në hapësirë do të sillte për njerëzimin. Kjo përbën rrezik për aktivitetet hapësinore dhe mundësinë e vendeve për të eksploruar hapësirën, si dhe krijon rreziqe për shumë procese sociale dhe ekonomike në tokë. Duhet të ndërmerren urgjentisht hapa konkret për perandalimin e garës së armatimeve në hapësirë, deklaroi ajo. Zëdhënësia ruse shtoi se duhet të nisin menjëherë negociatat për ndalimin e vendosjes së armëve në hapësirë.
0: Italia ka konfirmuar se po shqyrton zëvendësimin e pezullimit të rregullave të lëvizjes së lirë të zonës Schengen në kufirin e saj me Slovenin, me masa alternative të sigurisë, pasi të përfundoi zgjatja aktuale kontrolleve kufitare. Këtë e bëri të ditur ministri i jashtëm italian Antonio Tajani. Italia po e shqyrton pozitivisht mundësinë që në përfundim të zgjatjes, pezullimi i Schengenit në kufirin Itali-Sloveni të zëvendësohet me masa alternative të dakordësuara që garantojnë sigurinë dhe luftojnë emigracionin e parregullt, tha Tajani pas bisedimeve me homologun e tij sloven, Tone Kaiser, sipas agjencisë lajmeve ANSA. Tajani paraqiti planet për forcimin e bashkëpunimit dypalësh duke propozuar patrullime të përbashkëta të policisë të modeluara sipas mekanizmit operacional që ekziston përgjatë kufirit Itali-Francë. Ai shtoi se këtë çështje e kishte diskutuar tashmë edhe me ministrin e brendshëm italian, Matteo Piantedosi. Zgjatja aktuale e kontrolleve kufitare përgjatë kufirit me Slovenin pritet të përfundojë më 18 dhjetor. Kaiser e mirëpriti nismën duke e cilësuar kufirin me së dy vendeve fqinje si një hapësirë për bashkëpunim dhe mundësi të reja. Tajani theksoi se kontrollet kufitare të Italisë nuk janë të drejtuara kundër ndonjë shteti të caktuar. Nuk është një qëndrim kundër askujt dhe nuk është një qëndrim politik, thaj. Mundësia e lehtësimit të kontrolleve në kufirin me Slovenin vjen ndërsa Roma po forcon njëkohësisht mbikëqyrjen kufitare në zona të tjera. Më herët të martën Italia zgjati përkohësisht kontrollet ndaj udhëtarëve që mbërrinin nga Spanja, duke i referuar vlerësimeve më të gjera të sigurisë dhe rrezikut të infiltrimit terrorist. Vendimi shkaktoi reagim të ashpër nga Madridi. Ministri i Jashtëm spanjoll Jose Manuel Albares e cilësoi kufizimet italiane si absurde të padobishme dhe një turp. Tajani mbrojti vendimin duke argumentuar se situata aktuale e sigurisë kërkon që autoritetet të garantojnë mbrojtjen e kufive kombëtare. Masat pasojnë kalimet masive të kufirit më 30 dhe 31 korrik të këtij viti, kur sipas vlerësimeve zyrtare spanjolle, 10.000 emigrant kaluan nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës në Afrikën e Veriut.
1: Forumi Ekonomik Botëror bëri të ditur se përfaqësimi grave në nivele drejtuese në botën e biznesit dhe në qeveri ka shënuar përparim gjatë 20 viteve të fundit, por arritja e barazisë së plot mund të kërkojë 120 vjet. Sipas raportit në fjalë për Hendekun Global Gjinor 2026 të publikuar këtë vit për të 20-ën herë dhe që mat ndryshimin e pabarazisë gjinore në 145 shtete në 4 fusha themelore, përkatësisht pjesëmarrje dhe mundësitë ekonomike, arritjet arsimore, shëndetit e mbijetese dhe fuqizimi politik, Hendeku Gjinor në nivel global është mbyllur në masën 69.2%. Kjo përqindje, e cila është rritur me 0.4 pikë përqindje krahasuar me vitin e kaluar, do të përfaqësonte barazitë e plot nëse do të arrinte në 100% dhe vlerësohet se arritja e këtij niveli mund të ketë 120 vjet. Megjithse gratë kanë arritur pozicione në nivelet e lartë drejtuese në botën e biznesit, ato nuk përfaqësohen sa duhet në pozicionet që kanë ndikim më të madh ekonomik.

0: dhe politik. Gratë përbëjnë 19.1% të pozicioneve të drejtuesve të lartë, ndërsa vetëm 1 në 10 poste ministrore të mbajtura nga gratë vlerësohet se kanë ndikim të lartë. Gratë përbëjnë më pak se 1/5 inxhinierëve të inteligjencës artificiale dhe gjithashtu nuk përfaqësohen sa duhet në të gjitha nivelet e kompanive të inteligjencës artificiale.
1: Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kina kanë paraqitur qasje të ndryshme ndaj inteligjencës artificiale dhe teknologjive në zhvillim. Washingtoni në vë theksin në leadershipin teknologjik dhe masat e sigurisë, ndërsa Pekini bën thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje të përbashkët të rreziqeve të sigurisë. Rreziku që inteligjenca artificiale të dalë jashtë kontrollit njerëzor, ndërsa zhvillohet me ritme të shpejta, kanë nxitur debat global mbi mënyrën se si duhet rregulluar kjo teknologji. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, tha të martën se administrata e presidentit Trump synon të ruajë ekuilibrin mes inovacionit dhe sigurisë, duke mbrojtur njëkohësisht avantazhin teknologjik të SBA-s ndaj Kinës. Duke folur para Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Profesuesve të Kongresit Amerikan, Bessent tha se administrata ka punuar për politikën e inteligjencës artificiale prej më shumë se 5 muajsh dhe synon të nxisë zhvillimin e modeleve të inteligjencës artificiale me burim të hapur. Ai palemëroi gjithashtu kundër rregullimit të tepruar ligjor që bëhet për kompanitë më dha të sektorit, duke argumentuar se kjo mund të kufizojë konkurrencën dhe inovacionin. Bessent e lidhi drejt për drejt politikën amerikane për inteligjencën artificiale me konkurrencën me Kinën, duke akuzuar zhvilluesit kinezë se po përdorin modelet amerikane për të avancuar sistemet e tyre. Sipas tij, teknologjia e përparuar e gjysmëpërqyesve është një tjetër element kyç i strategjisë amerikane, pasi inteligjenca artificiale mbështetet në çipa të avancuar, në të cilët SBA-ja sipas Bessentit ka epërsi të konsiderueshme. Ndërkohë në Pekin, ministri kinez i mbrojtjes Dong Jun bëri thirrje për bashkëpunim më të madh ndërkombëtar në teknologjinë në zhvillim, përfshirë inteligjencën artificiale dhe hapësirën kozmike. Duke folur forumin e 13 Jiangshanit në Pekin, Dong tha se qeverisja globale e sigurisë kërkon konsensus dhe veprime konkrete. Ai u bëri thirrje vendeve të shmangin krimin e bllokeve ekskluzive dhe përshkallëzimin e tensioneve, si dhe të bashkëpunojnë në fushën e inteligjencës artificiale, hapësirës dhe teknologjive të ujrave të thella. Forumi, i cili zgjati 3 ditë dhe shënon 20 vjetorin e tij, mbledh rreth 2000 zyrtar, akademik, ekspertë dhe vëzhgues nga rreth 100 vende, rajone dhe organizata ndërkombëtare. Ministri Dong palajmëroi gjithashtu kundër një qasjeje me shumë zero, pra ku fituesi merr gjithçka, dhe bëri thirrje për vigjilencë ndaj hegemonizimit dhe militarizimit. Sipas tij, multilateralizmi është thelbësor për ruajtjen e stabilitetit strategjik global, ndërsa ngushtimi i hendekut të zhvillimit është i rëndësishëm për përmirësimin e sigurisë ndërkombëtare, veçanërisht për vendet e jugut global.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 16 shtator. Si sot më 1810-ën, në Meksik filloi lufta për pavarësi kundër sundimit spanjoll. Në këtë datë të vitit 1890, fregata osmane Erturul u fundos si pasojë përplasjes me shkëmbind gjatë një stuhie pranë brigjeve të Kushimotos, gjatë kthimit ka vizita në Japoni. Në këtë aksident detar u martirizuan 540 marinar turq, ndërsa 69 të tjerë arritën të mbjetojnë. Të njëjtën ditë të 1908-s u themelua në Detroit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kompania General Motors, më e famshme në botë për prodhimet elektromekanike. Si sot në vitin 1934, u lind në fter të Himarës arsimtari akademiku, kritiku dhe esteti shqiptar, profesor doktor Jakup Mato. Ai ka botuar që në vitet 60 një numër të madh artikuj shkencore kritik dhe ka mbajtur e botuar një sër kumtesash për arsimin, letërsin dhe artet. Në këtë datë 1952, u lind në Tiranë akademiku dhe politikani shqiptar Fatos Nano, ish kryetari Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe kryeministri i vendit për dy mandate. Të njëjtën ditë të vitit 1959, presidenti i Francës Charles de Gaulle kërkoi që Algjeria të përcaktonte të ardhmen e

0: ajmë me referendum popullor. Plot 4 vite më vonë, të njëjtën ditë, Ahmed Ben Bella u zgjodh president i parë i Algjerisë. Si sot më 1961, politikanët turq Fatih Rüştü Zorlu dhe Hasan Polatkan, ministrat e qeverisë rrëzuar të kryeministrit Adnan Menderes, të cilët ishin dënuar me vdekje nga gjykata speciale e Jasadës, u ekzekutuan në ishullin Imralë. Në këtë datë të vitit 1978, rajoni lindor iranianit Tabasit u ngodit nga një prej tërmeteve më shkatrimtar në historinë e këtij vendi. Me intensitet 7.7 ball të shkallës Richter dhe me epiqendër 85 km në thellësi të tokës, ky tërmet shkaktoi afro 25.000 të vdekur, me lëkundi që u ndjen deri në kryeqytetin Teheran të vendit, plot 610 km larg epiqendrës. Të plagosurit ishin mbi 50.000. Të njëjtën ditë të 1982-shit, milicat falangjisë të Krishterë, mbështetës të Izraelit dhe politikave pushtuese të tij, bastisën kampet Sabra dhe Shatila të Beirutit, duke masakruar qindra palestinezë, përfshi këtu dhe shumë fëmijë. Si sot në vitin 2013, një helikopter ushtarak sirian u godit dhe rrëzua nga avionët luftarak F-16 të ushtrisë turke, pasi kishte shkelur kufirin turk në mënyrë të përsëritur. Në këtë datë të 2016, u nda nga jeta artisti Tarık Akan, një prej ikonave të kinematografisë turke, po atë ditë dhe vit u shua në moshën 95 vjeçare ushtaraku dhe politikani italian Carlo Azeglio Ciampi. Gjatë karrierës së tij 28 vjeçare në politikë, ai shërbeu si drejtori i Bankës Kombëtare të Italisë, ministri i ekonomisë, ministri i brendshëm, kryeministër dhe së fundmi si presidenti i 10 i Italisë. Kurse gjatë luftës së dytë botërore, Ciampi e kreu shërbimin ushtarak në Shqipëri. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 16 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Јуфлет зъри и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петершия радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни радиоса.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
3: Аңлаватканыңла Туркия Оваза радиосы.
0: Эдо и фонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: İni Adela Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim mbi ndikimin mbi trurin ton të muzikës, e cila ka një vend të rëndësishëm në jetën e të gjithë neve. Çfarë ndodh në trurin ton kur dëgjojmë një këngë që e duam? A mund ta ndryshojë muzika me të vërtetë trurin ton? Kulumtimet shkencore tregojnë se muzika vën në lëvizjen e trurin ton, jo vetëm pjesët që lidhen me dëgjimin, por në të njëjtën kohë shumë pjesë të tjera që lidhen me emocionin, kujtesën, lëvizjen, vëmendjen dhe sistemin e shpërblimit. Më parë le të shikojmë se pse muzika na jep kënaqësi. Në një hulumtim të rëndësishëm të botuar në vitin 2011 në revistën Nature Neuroscience, thuhet se gjatë kohës që njerëzit e dëgjojnë muzikë nga e cila ndjejnë kënaqësi në sistemin e shpërblimit të trurit, sekuestrohet dopamina. Dopamina është një neurotransmetues që luan rol të rëndësishëm në mekanizmat e shpërblimit dhe motivimit të trurit. Një nga rezultatet interesante të hulumtimit është kjo. Truri ynë mund të marrë kënaqësi jo vetëm nga pjesa më e dashur e muzikës për ne, por edhe nga parashikimi se kjo pjesë do të vijë pas pak. Domethënë, edhe pritja e refrenit, pra përsëritjes së një këngë, mund të jetë shpërblyese për trurin ton. Mirpo, pse muzika herë na bën të çajmë? Herë na qetson e herë na sjell në një gjendje ku nuk qëndrojmë dot në vend. Sepse muzika nuk ndikon në një pjesë të vetme të trurit, por në një rrjet të gjerë të lidhur me njëri tjetrin. Të gjithë ne, kur dëgjojmë disa këngë, mund të kuptojmë ngjarjet e përjetuara në të kajruarën. Një melodi mund të na çojë në familjen tonë, te një mik i vjetër, ose në një moment të veçantë që kemi jetuar vite më parë. Arsyeja e kësaj është ose procesit e trurit që lidhin me muzikën janë në marrëdhënie të ngushtë me pjesët e lidhura me kujtesën dhe emocionet. Për këtë arsye, muzika mund të shërbejë si një shenjë fuqishme që lehtësojnë kujtimin e përvojave të kaluara. Tani shtrohet pyetja: a mund të ndryshojë muzika më të vërtetë strukturën e trurit tonë? Këtu përballemi me konceptin e neuroplasticitetit. Neuroplasticiteti është kapaciteti i trurit tonë për të ndryshuar veten dhe për të krijuar lidhje të reja si rezultat i të mësuarit dhe përvojave. Veçanërisht të mësuarit për të rënë një vegjli muzikore, është një ushtrim mjaft kompleks për trurin tonë. Një muzikant në të njëjtën kohë dëgjon zërin, ndjek ritmin, kontrollon gishtat ose trupin e tij, ban vëmendjen dhe përdor në kujtesë informacionet që ka mësuar. Në hulumtimet apagjata të bëra me fëmijët janë vazhguar ndryshimet në disa pjesë dëgjimore dhe motorike në trut e fëmijët që marrin edukim të rregullt muzikor. Këto rezultate tregojnë se edukimi muzikor mund të jetë i lidhur me zhvillimin e trurit. Mirë po, këtu ka një detaj të rëndësishëm shkencor. Hulumtimet e këtij lloji nuk arrin në një përfundim të tillë si çdo kush që merr edukim muzikor bëhet më i mençur. Hulumtuesit nënvizojnë se ka nevojë për më shumë studime për të përcaktuar se sa nga ndryshimet e vazhduara burojnë drejt për drejt nga edukimi muzikor. Marrëdhënia midis muzikës dhe plakjes po ashtu tërheq vëmendjen e botës shkencore. Në hulumtimet sistematike të bëra kohët e fundit, u pa se aktivitetet muzikore si luajtja në piano dhe angazhime në kor muzikor mund të jenë të lidhura me disa pjesë të trurit dhe procese njohëse të të rriturit e moshuar. Me gjithat, numrive në këtë fush është ende i kufizuar. Prandaj është ende herët për të thënë se muzika parandalon në prerazi rënjen njohëse të lidhur me plakjen. Në përmbledhje gjithëpërfshirëse, mbi artin dhe shëndetin të përgatitur nga rajoni evropian i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, u ekzaminuan gjetjet e më shumë se 3000 studimeve. Këto studime nxjerrin në drejt prova të rëndësishme se aktivitetet artistike mund të japin kontribut në gjendjet e mirëqenies fizike dhe shpirtërore të njerëzve dhe në menaxhimin e disa sëmundjeve. Nëse duhet të përmbledhim, mund të themi se muzika mund të vë në lëvizje sistemin e shërbimit të trurit ton, mund të ndikoj në emocionet dhe kujtimet tona, dhe veçanërisht edukimi i rregullt muzikor mund të jetë i lidhur me neuroplasticitetin, cili është kapaciteti i trurit për të ndryshuar veten. Megjithatë, muzika nuk duhet parë si një mrekulli. Ajo që thot shkenca është më e balancuar. Muzika nuk është një zë që truri ynë dëgjon në mënyrë pasive, por një përvojë komplekse që truri ynë e përpunon, e parashikon, e kujton dhe i ngarkon kuptim emocional.
Për këtë arsye, herën tjetër kur të dëgjoni këngën tuaj të preferuar, mendoni jo vetëm muzikën, por edhe këtë proces të jashtëzakonshëm që ndodh në trurin tuaj. Siç e pam, muzika nuk është thjesht tingull që dëgjojmë, është një udhtim që prek thellë mendjen dhe shpirtin ton. Faleminderit që na shoqëruat në këtë

Sot dëshirojmë t'ju prezantojmë një pije të pazëvendësueshme të mbrëmjeve të dimrit me një histori që shtrihet përtej shekujve. Mund të themi se është një nga shijet më të njohura, më ushqyese dhe më nostalgjike të rrugëve. Në ditët e ftohta ju ngro nga brenda, ndërsa falë përbërjes së saj të fermentuar ndihmon tretjen dhe jep energji organizmit. Për më tepër, kur shoqërohet me kanellë të spërkatur sipër dhe me qiqere të pjekura, shndrohet një përvojë kritikisht të veçantë shijeje. Në programin tonë, shijet e rrugës në Tyrki, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë pa aq të shijshme sa edhe praktike. Menyja e ditës, boza. Fjala boz, nga e ka originën? Për këtë çështje ekzistojnë pikpamje të ndryshme. Sipas disa burimeve, fjala rrjedh nga termi persian buze, që përdori për të përshkruar një pije të përgatitur nga meli. Një mendim tjetër lidh atë me fjalën e turqishte së vjetër boz, që do të thotë ngjyrë çelët ose e zbehet. Mendohet se emri mund të jetë formuar pikërisht në lidhje me ngjyrën karakteristike të bozës. Pra, fjala boza mbart një histori që shpjegohet sipërmes kulturës turke të Azisë Qendrore, ashtu edhe përmes ndikimit të gjuhës perse. Kur hedhim një vështrim mbi historinë e bozës, shohim se ajo daton edhe më përpara se periudha osmane, deri te turqit e Azisë Qendrore. Gjatë periudhës së jetës nomade, kjo pije përgatitej nga meli dhe dallohej për vlerat e saj ushqyese, si dhe për aftësinë për të mbajtur të ngopur për një kohë të gjatë. Kjo traditë u sol në Anadol dhe gjatë periudhës osmane u zhvillua mëtej, duke u përhapur deri në Ballkan. Në qytetet e mëdha si Stamboli, boza doli nga mjediset familjare dhe u shëndrua në një pjesë të rëndësishme të kulturës së rrugës. Gjurmët e saj i gjejmë edhe në burimet e shkruara të shekullit të 11. Në veprën Divanul Ligati Tyrk të Mahmud al-Kashgari përmenden pije të ngjashme me bozën. Kjo tregon se boza ka një histori prej të paktën 1000 vitesh. Ndërsa udhëtari i njohur Evliya Çelebi në veprën e tij Seyahatname të shkruar në shekullin e 17 flet për qindra dyqane bozaxhinsh edhe shitës ambulant të bozës në Stamboll. Shitësit ambulant të bozës kalonin rrugë më rrugë me enë të mëdha metalike në shpinë ose me enë që i mbanin mbi supe, duke u ofruar këtë pije banorëve të qytetit. Nga reklama e tyre më e fuqishme është i zëri karakteristik që i honte në rrugë, boza. Por çfarë është saktësisht boza dhe pse përgatitja e saj kërkon mjeshtëri? Meli, misri ose gruri zihen, kullohen dhe më pas lihen të fermentohet. Një bozë e mirë duhet të ketë një konsistencë të dendur, një shije lehtësisht të thartë dhe një ekuilibër të harmonishëm aromash. Arritja e këtij ekuilibri kërkon përvojë dhe mjeshtëri. Dhe sigurisht, konsumi i bozës në rrugë ka ritualin e tij të veçantë. Ajo shërbehet në gota të trasha qelçi dhe sipër i shtohet kanell, si dhe qishra të pjekura. Të ecësh në një mbrëmje të ftohtë dimri me një gotë bozë në dorë. Është një përvojë që të bën të ndihesh njëkohësisht si të kaluarën ashtu edhe të tashmen. Boza nuk është thjesht një pije, ajo është një trashëgimi kulturore që shtrihet nga Azia Qendrore te Perandoria Osmane dhe prandaj deri në ditët tona. Në një glëng të saj gjendet historia, në aromën e saj ndihet dimri, ndërsa në një honën e emrit të saj qëndron rruga. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Azerbajxhani dhe Tyrkia po koordinojnë projekte të reja strategjike në energji dhe transport, të orientuara drejt dekadave të ardhshme, deklaroi ministri i jashtëm Azerbajxhanas, Ceyhun Bayravov. Kurse ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha se Greqia nuk duhet të bëhet lodër atyre që duan të destabilizojnë rajonin, duke përsëritur dhe njëherë se Ankaraja dëshiron marrëdhënie të fshinjësisë së mirë. Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e grupit Huthi ndaj Mekës dhe rajonit të Medinës, duke i cilësuar ato si cilënim të paprekshmërisë së vendeve të shenjta. Ministri izraelit i mbrojtjes tha se rifillimi i sulmeve të gjëra ndaj rripit të Gazës dhe zbatimi i planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezëve nga rajoni është çështje kohe. Sulmet iraniane me raketa dhe dron ka shkaktuar dëme të mëdha në disa baza ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, sipas fotografive të publikuara nga CBS News. SBA dhe Kina kanë paraqitur qasje të ndryshme për zhvillimin dhe rregullimin e inteligjencës artificiale. Washingtoni thekson inovacionin, sigurinë dhe konkurrencën teknologjike, ndërsa Pekini kërkon bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje shumëpalëshe të rreziqeve të teknologjive në zhvillim. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, kur si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës, do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Stella Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshëm.

Havada Türkiye ünü. Havada Türkiye ünü radyosu.

Radio Glas Türkiye, Glas Türkiye u svijetu.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkies, sot është e njëjtë, 17 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet RTS në Shqip mund të anditni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, FEK 567, si dhe në internet në portalin trtdilne.com fraksion radiolar për mes radiostacionit me emrin TRT Vot West. Pas buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programe kulturor gjurmë turke në UNESCO. Në varsit e kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegja Stella Jallënës bashkë me operatorin e zërit Halit Özhan në regji do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin me mjet ajror pa pilot të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës dhe rikonfirmoi mbështetjen e Turqisë për suverenitetin, integritetin territorial dhe sigurinë Arabisë Saudite. Edhe Ministria e Mbrojtjes së Turqisë dënoi sulmin në fjalë. Avioni stërvitor Hyrkush 2 i zhvilluar dhe prodhuar në Turqi pritet i dorëzohet së shpejti forcave ajrore turke. Gjatë fluturimeve testuese u demonstrua gjithashtu radari AESA Murad i zhvilluar nga kompania turke Aselsan, ndërsa autoritetet e mbrojtjes e cilësuan këtë një moment të rëndësishëm për industrinë vendase. SBA-ja i ka mohuar vizën presidentit palestinez Mahmud Abbas për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në New York. Washingtoni e lidhi vendimin me pretendimin se organizata për çlirimin e Palestinës dhe autoriteti palestinez nuk kanë përmbushur angazhimet e kërkuara nga ligjet amerikane. Prezidenti amerikan Donald Trump e kërcënoi Bashkimin Evropian me tarifat e larta ose një ndalesë të pjesëshme të tregtisë, pasi presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi që Kanadaja të bëhej antarja e parë asociuar e BE-s. Komisioni Hetimor, ndërkombëtar i pavarur i OKB-s për Iranin, publikoi raportin e tij të ri në kuadër të sesionit të 63 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtet e njeriut, duke konstatuar motive të arsyeshme për të besuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer krime lufte.
1: Dhe tani po ndalem më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin me mjet ajror pa pilot të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës. Në deklaratë u rikonfirmua mbështetja e Turqisë për suverenitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite, ndërsa u theksua edhe njëherë solidariteti me këtë vend. Dënojmë me forcë sulmin me mjet ajror pa pilot të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës. Përsërisim thirrjen tonë për t'u dhënë fund menjëherë këtyre sulmeve, të cilat kërcënojnë gjithashtu stabilitetin dhe sigurinë rajonale, si dhe për t'u përmbajtur nga çdo veprim që synon për shkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve, thuhet në deklaratë. Zëdhënës i koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite, General Brigade Turki Al-Maliki, njoftoi të mërkurën se rreth orës 18:50 sipas kohës lokale, forcat mbretërore të mbrojtjes ajrore të Arabisë Saudite kishin zbuluar dhe shkatëruar një dron të dëshuar nga Huthit në jug të Mekës, përpara se të hynte në hapësinë ajrore të Arabisë Saudite. Zëdhënës i ushtarak i Huthive, Yahya Seri, mohoi pretendimet se ata kishin marrë në shënjestër Mekën. Seri deklaroi se sulmet e tyre kundër Arabisë Saudite kishin shënjestër vetëm objektet e naftës dhe bazat ushtarake, duke ruajtur një strategji që shmang plotësisht vendet e shenjta.
0: Ndërkaq që Ministria e Mbrojtjes së Turqisë dënoi sulmin me dron ndaj Arabisë Saudite fundjavën e kaluar, si dhe veprimet e kryera nga Huthit, duke theksuar se nisma të tilla që kërcënojnë stabilitetin rajonal duhet të marrin fund sa më parë. Zëdhënësi Ministrisë së Mbrojtjes kundër Admirali Zeki Aktürk foli në konferencën javore për shtyp, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve. Lidhur me vizitën e kryeministit grek në ishullin e Castello Rizos, Aktürk tha se ministria po e ndjek nga afër vizitën dhe kontaktet e tij me njësitë ushtarake të vendosura në ishull. Sipas tij, vendosja e forcave ushtarake dhe anijeve luftarake në këtë ishull, i cili u dorëzua

0: fashizme status të çmilitarizuar në bazë të traktatit të paqes së Parisit të vitit 1947, nuk përputhet me statusin e ishullt dhe nuk kontribon në paqen e stabilitetit. Ai theksoi se përpjekjet për krimin e një situate faktike në kundërshtim me statusin e çmilitarizuar, i cili ndodhet shumë pranë brigjeve turke, nuk përputhen me detyrime ndërkombëtare dhe nuk do të pranohen nga Turqia. Ak Turk deklaroi se Turqia mbështet paqen e stabilitetin e Egje dhe Mesdhenjën Lindor, si dhe zhvillimin e marrëdhënieve me Greqinë mbi bazën e fshinjësisë së mirë dhe dialogut, por kjo nuk nënkupton se do të tolerohen shkelet e detyrimeve që burojnë nga traktatet ndërkombëtare. Ai bëri thirrje Greqisë për të respektuar detyrimet e saj dhe për të shmangur aktivitetet që bien ndesh me statusin e çmilitarizuar të ishujve. Sa i përket embargos amerikane të armëve ndaj Qipros greke, Ak Turk tha se zgjatja e heqjes së kësaj embargoje deri më 30 shtator 2027 mund të ndikojë negativisht në ekuilibrat e ndjeshëm dhe klimën e sigurisë në ishull. Ai shtoi se Turqia, si vend garantues, do të vazhdojë të marrë masat e nevojshme për sigurinë, paqen dhe mirëqenien e Qipriotëve turqë në bashkëpunim me autoritetet e Republikës Turke të Qipros së Veriut. Duke folur për Aleancën e Mbrojtjes së Mekës, kontradmirali Ak Turk tha se marrëveshja mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite bazohet në bashkëpunimin e mbrojtjes dhe parimin e perëndimit kolektiv. Ai theksoi se kjo aleancë nuk drejtohet kundër asnjë vendi dhe nuk zëvendëson marrëdhëniet e vendeve anëtare me shtetet e treta. Ak Turk dënoi gjithashtu kërcënimin e vazhdueshëm të Huthive në detin e Kuq dhe Bab el Mandeb, duke thënë se ai dëmton jo vetëm sigurinë rajonale, por dhe tregtinë detare ndërkombëtare dhe stabilitetin global. Në lidhje me situatën në rajon, ai akuzoi Izraelin se po thellon destabilizimin përmes sulmeve të njëkohshme ndaj Libanit, Sirisë dhe Palestinës. Turqia përshëndeti hapat e ndërmarra nga 12 vende në drejtimin e Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Kanadas për ndalimin e marrëdhënieve tregtare dhe të biznesit me vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Ak Turqi bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrë masa konkrete dhe parandaluese ndaj sulmeve izraelite në Gazë dhe Libanin Jugor, duke theksuar se Izraeli duhet t'u japë fund menjëherë veprimeve që shkelin të drejtën ndërkombëtare.
1: Avion i stërvitjes bazë i gjeneratës së re të Turqisë, i quajtur Hyrkush 2, pritet t'i bashkohet së shpejti inventarit të forcave aerore turke, duke shënuar një tjetër etapë të rëndësishme për industrinë e mbrojtjes së vendit. Kreu i sekretariatit të industrive të mbrojtjes së Turqisë, Haluk Gürgün, dhe komandanti i forcave aerore turke, generali Rafet Dalkaran, morën pjesë në fluturime testuese me avion të prodhuar në vend, Hyrkush 2 dhe Hyrjet. Gürgün bëri të ditur se avioni parë, Hyrkush 2, do t'i dorëzohet së shpejti komandës së forcave aerore. Ai tha se ulja në kabinën e një avioni e bën më të prekshme përpjekjen e madhe që shtrihet nga projektimi dhe prodhimi deri te testimet dhe fluturimi. Në një video publikuar pas fluturimit, Zoti Gürgün e cilësoi dorëzimin e pritshëm si një moment historik për Turqinë. Sipas tij, për herë të parë vendi po i dorëzon forcave të veta të armatosura një avion të prodhuar në vend. Edhe generali Dalkaran nënvizoi rëndësinë e fluturimit me një avion të prodhuar në Turqi, duke thënë se si komandanti i forcave aerore turke, asgjë nuk mund ta bënte atë më krenar se sa fluturimi me një avion të prodhuar nga vendi i tij. Gjatë fluturimit testues të Hyrjet, avioni Hyrjet P2 përdori radarin AESA Murat të zhvilluar në vend nga kompania Aselsan për të zbuluar dhe kapur objektivin Hyrjet P1. Gürgün tha se personeli forcave aerore turke do të nisë trajnimin me avionin Hyrkush përpara se të kalojë në trajnimet avancuara me Hyrjet. Ai e cilësoi demonstrimin e aftësive të radarit AESA si një moment historik për ekipin e përfshirë në këtë proces.
0: Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të Turqsatit, Mehmet Sarë, deklaroi se punimet për satelitin 7A kanë hyrë në fazën përfundimtare dhe se shpejti pritet të nënshkruhen kontratat për prodhimin e tij. I pranishëm në edicionin 11 të konkurset të modeleve të satelitëve Turqsat, organizuar në provincën Aksaraj, fal bashkëpunimit ndërmjet kompanisë Turqsat dhe Teknofestit, Sarë tha se ky konkurs është i rëndësishëm për të ardhmen teknologjike të Turqisë. Ajo shpreh se përmes këtyre konkurseve po ndërtojnë të ardhmen e të rinjve dhe po japin atyre motivim. Sipas tij, sa do të motivohen të rinjt përmes mësimeve, nëse nuk kanë përpara një konkurs apo një sfidë që ngjall emocion, mund të mbasin interesin. Sërë shpjegoj se 7 deri në 8 të rinj përmes ekipeve që krijojnë, prodhojnë modele satelitësh dhe përjetojnë nga afër të gjithë të proces. Ai theksoi se këto janë vlera që nuk duken më njëherë, por më vonë mund të shëndrohen në kompani teknologjike që eksportojnë në botë, duke sjellë krenari për vendin. Sara vuri në pas se zhvillimet teknologjike të Tyrkisë e vlerësohen në përpjestim të drejtë me suksesin e të rinjve që marrin pjesë në konkurset të tilla, duke theksuar se vizioni Tyrksatit është të përshtatet me zhvillimin e teknologjive hapsinore dhe të industrisë mbrojtës në Tyrki dhe të përmbush të gjitha nevojat në këtë fush, Sara vijoi me këto fjalë. Presim që brezet e rinj që vijnë pas nesh të na mbështesin vazhdimisht. Edhe ne duhet të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për ta çuar Tyrkin në majat botërore. Bota ka arritur hapësirë në fushën e teknologjive të komunikacionit dhe satelitëve. Tashmë ekonomia, komunikacioni dhe transmetimet në botë janë orientuar drejt hapësirës. Prandaj e vlerësuam të domosdoshme të ndërmarrim hapa serioz në teknologjinë hapësinore dhe po ecim përpara me këtë vendosmëri. I shohim hapat që ndërmarrim vendet e tjera dhe përpiqemi të ecim në të njëjtin ritëm. Në këtë kuadër, punimet për satelitin ton 7A kanë hyrë në fazën përfundimtare. Jemi pranë në shkrimit të kontratave për prodhimin e tij. Së shpejti do të bëjmë edhe njoftim për katës, u shpreh ai mes të tjerash.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Dronët ukrainas dëmtuan një rafineri nafte në rajonin Jaroslav të Rusisë dhe një nën stacion në Rostov-on-Don gjatë natës së kaluar. Autoritetet ukrainase raportuan viktima dhe dëmes rezultati sulmeve ruse që synonin Kievin dhe Odesën. Guvernatori i rajonit Jaroslav, Mikhail Jevrajev, deklaroi në platformën ruse të mediave sociale Max se sistemet e mbrojtjes aerore kishin rrëzuar 65 dron mbi këtë rajon. Jevrajevi tha se sulmi shkaktoi dëme dhe një zjarr në një rafineri nafte në Jaroslav dhe se mbeturinat dëmtuan dritare të në disa apartamente dhe automjete, duke shtuar se nuk kishte viktima. Ndërkohë, guvernatori i rajonit tjetër rus Rostov, Yuri Slyusar, njoftoi se mbeturinat e dronëve dëmtuan një nën stacion në Rostov-on-Don, duke rezultuar në ndërprerje të energjisë elektrike në katër zona të qytetit. Ndërkohë, kryetari i bashkisë së Moskës Sergej Sobyanin tha se 6 dronë që shkonin drejt kryeqytetit të Rus u rrëzuan, por nuk dha detaje të tjera. Gana tjetër, në Ukrainë, kryetari i bashkisë së Kievit Vitali Klitschko njoftoi se sulmet ruse gjatë natës dëmtuan ndërtesa banimi dhe ndërtesa të tjera në pjesë të ndryshme të kryeqytetit. Klitschko deklaroi se 16 persona u plagosën në sulme, 9 prej të cilëve u shtruan në spital. Në Odesa, dëme u shkaktuan në një ndërtesë apartamentesh 19 katëshe, me apartamente në katet 14, 15 dhe 16 të prekura këto nga sulmet, dhe por nuk janë raportuar viktima ose të lënduar. Këto ngjarje të natës ndodhen në një kohë kur të dyja palët vazhdojnë të kryejnë sulme me dron ndaj infrastrukturës dhe objektivave të tjerë të njëra tjetrës.
2: Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan deklaroi se baza ushtarake ruse e vendosur në vend nuk ka rëndësi etike për sigurinë e Armenisë dhe se vendi i tij nuk ka nevojë për të. Gjatë një konference për shtyp, Pashinyani foli për bazën e 102 ushtarake ruse, e cila ndodhet në qytetin Gumri të Armenisë. Ai bëri me dije se çështjen e bazës në fjalë nuk e kanë hapur ata, por Rusia, duke theksuar se baza ushtarake nuk ka rëndësi etike për sigurinë e Armenisë. Rusia është vendi i ynë mik. Ne nuk kemi nevojë për bazën ushtarake ruse. Nëse duan të largohen, janë të mirëpritur ta bëjnë këtë më një herë madje që nesër, por nëse duan të qëndrojnë, jemi të gatshëm të diskutojmë kushtet e qëndrimit të një baze që nuk është e nevojshme për Armeninë, tha ai. Baza 102 ushtarake ruse njihet si një nga pranitë kryesore ushtarake të Rusisë në Kaukazin e Jugut, rejonin jon ndryshe edhe si Transkaukazi. Baza funksionon si një bazë me një marrëveshje të nënshkruar në vitin 1995. Ajo strehon njësitë e forcëve toksore, elementet e mbrojtjes ajrore dhe avion luftarak. Vlen të kujtojmë që presidenti rus Vladimir Putin, në një prononcim të mëhershëm lidhur me bazën, ishte shprehur me këto fjalë: nëse Armenia vendos se nuk ka nevojë për këtë infrastrukturë, ne mund të largohemi që nesër.
1: Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi publikoi një mesazh për takimet e tij në Kinë në llogarinë personale në rrjetin social X.

0: A i deklaroj se konsultimet me Kinën ishin të sukseshme duke shtuar se Teherani vlerëson shumë partneritetin strategjik që ka krijuar me Pekinin. Vendimet e marra sot do të përcaktojnë ekuilibrin strategjik të ardhshëm në rajon dhe do të çojnë në efekte të pamatshme, thaj. Araqçi gjithashtu vuri në dukje se katër parimet themelore të shpallura nga presidenti kinez Xi për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në lindjen e mesme dhe në rajonin e Gjirit Persik, që sipas tij janë me rëndësi kyçe, përbohen nga sovraniteti kombëtar, supremacia e së drejtës ndërkombëtare, ekuilibri midis sigurisë dhe zhvillimit dhe bashkëjetesa paqësore.
1: Komisioni Hetimor Ndërkombëtar i Pavarur i OKB-s për Iranin publikoi raportin e tij të ri në kuadër të sesionit të 63 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, duke konstatuar motive të arsyeshme për të besuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer krime lufte. Në raport thuhet se civilët në Iran janë gjendur mes shkeljeve të rënda të drejtave të njeriut dhe krimeve kundër njerëzimit të kryera nga qeveria iraniane, si dhe sulmeve të SBA-s e Izraelit ndaj Iranit. Raporti thekson se shtypja e dhunshme e protesteve të vitit 2025-2026 nga qeveria iraniane përbën një përshkazim të paprecedent në krahasime ndërhyre të mëparshme. Gjatë kësaj periudhe, përdorimi i gjerë i forcës vdekjeprurëse dhe arrestimet masive shkaktuan një numër të madh të vdekurish dhe të plagosurish. Në raport kritikohet gjithashtu kufizimi i qasjes në internet ndaj protestuesve nga qeveria iraniane, si dhe rritja e numrit të dënimeve me vdekje. Sipas raportit, nga marsi deri në gusht u ekzekutuan 29 persona, të gjithë në lidhje me protestat. Pas sulmeve të SBA-s të Izraelit me 28 shkurt, kemi konstatuar motive të arsyeshme për të besuar se SBA-ja ka kryer krime lufte në dy sulme erore të veçanta, të cilat shkaktuan vdekjen e të paktën 178 civilëve, mes tyre gra e fëmijë, si dhe në sulme pa dallim që shkaktuan vdekjen ose plagosjen e civilëve apo dëmtimin e objekteve civile. Theksohet në raportin e Komisionit Hetimor Ndërkombëtar të Pavarur të OKB-s për Iranin. Ndërkaq Irani dhe SBA-s u bë thirrje t'u japin fund me njëherë të gjitha shkeljeve dhe krimeve që ofrojnë dëm shpërblim të plot për viktimat dhe të garantojnë në këto shkelje të mos përsëriten.
0: Korea e Jugut dhe Franca zhvilluan një stërvitje të përbashkët ajrore për të arritur ndërveprimin midis forcave të tyre ajrore. Një deklaratë bërë nga Komanda e Forcave Ajrore të Koreas së Jugut të tha se stërvitja filloi të martën në bazën ajrore afërsisht 110 km në jug të Seulit. Deklarata vuri në dukje se kjo ishte stërvitja e parë përbashkët ajrore midis dy vendeve në këto 3 vjetë të fundit. Korea e Jugut mori pjesë me avion ultrarak Phantas të tipit F-35A dhe me avion cisternë shumë rolësh për furnizim me karburant tipit KC-330 Cygnus. Ndërsa forcat ajrore franceze morën pjesë me dy avion luftarak të tipit Rafale dhe një avion cisternë për furnizim me karburant tip A-330. Ekipi francez udhëtoi për në Korenë e Jugut si pjesë e misionit Pegase, e cili synon të vlerësoj aftësit parandaluese të forcave alate. Deklarata theksoi se stërvitja përfshinte furnizime ajrore reciproke me karburant dhe fluturime taktike midis forcave ajrore të dy vendeve.
1: Udhëheqësit e Koreas së Jugut dhe Azisë Qendrore do të bashkëpunojnë në prodhim dhe infrastrukturë, minerale kritike, energji dhe transformim digital. Sipas lajmit në Yonhap, udhëheqësit e Koreas së Jugut, Kazakistanit, Uzbekistanit, Turkmenisë, Kirgjizisë dhe Tajikistanit u takuan në Seul për samitin Kore-Azisë Qendrore. Sekretari i Çështjeve Publike Presidenciale Seong Ging-hong deklaroi se në samit udhëheqësit nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për të thelluar bashkëpunimin në politikat industriale, prodhim dhe infrastrukturë, minerale kritike, energji dhe transformim digital. Seong tha se udhëheqësit miratuan deklaratën e Seulit, e cila përshkruan marrëveshjet dhe vizionet e tyre mbi bashkëpunimin, duke shënuar një pikëkthesë që të nisë një periudhë 30 vjeçare bashkëpunimi midis Koreas së Jugut dhe Azisë Qendrore. Udhëheqësit gjithashtu nisën një nismë të përbashkët për të rritur bashkëpunimin e inteligjencën artificiale dhe shkencë.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë mohuar vizën e hyrjes presidentit palestinez Mahmud Abbas, i cili pritet të merrte pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York javën e ardhshme. Lajmi është bërë i ditur nga gazeta The Times of Israel. Departamenti Amerikan i Shtetit të tha të mërkurën se

0: ka njoftuar Kongresin se Organizata për Shërbimin e Palestinës dhe autoriteti palestinez sërish nuk i kanë përmbushur angazhimet e përcaktuara nga ligjet amerikane. Sipas Departamentit të Shtetit, ndër arsyet përfshihen veprimet në organizata të ndërkombëtare, përfshirë përpjekjet për ndërkombëtarizimin e konfliktit izraelo-palestinez përmes së gjykatës penale ndërkombëtare dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Washingtoni përmend gjithashtu përpjekjet e zyrtarëve palestinez për të anashkaluar negociatat, duke kërkuar njohjen e njëanshme të shtetit palestinez. Departamenti Amerikan akuzohet gjithashtu Organizatën për Shërbimin e Palestinës dhe autoritetin palestinez se vazhdojnë të japin pagesa për terroristët dhe të glorifikojnë aktet e terrorizmit dhe terroristët në deklaratat publike dhe tekstet shkollore. Si pasoj e dështimit të tyre për të kryer reformat, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të zgjasin sanksionet që u mohojnë vizat antarve të Organizatës për Shërbimin e Palestinës dhe zyrtarve të autoritetit palestinez, thuhet konkretisht në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Pritet që Abbasit i drejtohet asamblesë së përgjithshme të OKB-s me videokonferencë, siç bëri edhe vitin e kaluar.
1: Presidenti Amerikan Donald Trump e kërcënoi Bashkimin Evropian me tarifat e larta ose një ndalesë të pjesëshme të tregtisë, pasi presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi që Kanadaja të bëjë antare e parë e asociuar e BE-s. Duke folur me gazetarët e mërkurën, Trump tha se përgjigja e tij ndaj idesë së antarësimit asociuar do të varet nga fakti nëse ai e konsideron atë si një akt armiqësor. Duke quajtur idenë qesharake, Trump paralajmëroi se antarësimi asociuar i Kanadas do të rezultonte në tarifa shumë serioze për BE-n. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ngriti propozimin gjatë fjalimit të saj për gjendjen e Bashkimit Evropian në Strasburg, duke shprehur dëshirën e saj për t'i hapur derën e antarësimit asociuar kryeministrit kanadez Mark Carney. Von der Leyen deklaroi se Brukseli dhe Ottawa, si demokraci që përballen me një rend global që po shkatërrohet, duhet të afrohen më shumë me njëra tjetrën. Mark Carney, i cili do të drejtohet Parlamentit Evropian të enjtën, po kërkon lidhje më të ngushta me BE-n, ndërsa Kanadaja po përfshihet gjithnjë më shumë në një luftë tregtare me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Von der Leyen bëri thirrje që marrëdhëniet Kanada-BE të zgjerohen për të tregtisë në një aleancë më të gjerë për që përfshin prodhimin, teknologjinë, mbrojtjen dhe rajonin Arktikut. Carney deklaroi se ky partneritet nuk synon një vend të tretë, por synon të krijojë një forcë së përbashkët si për Kanadan ashtu edhe për BE-n në një kohë kur ato përballen me tarifat e SHBA-s dhe konkurrencën nga Kina. Sipas Tobias Kremer, një mbështetës kryesor i kësaj ideje dhe antar i Parlamentit Evropian, nuk ka asnjë dispozitë për statusin e antarësimit të asociuar në traktatet e BE-s. Kjo e bën të paqartë fushveprimin e propozimit. Politikani gjerman Frederik Merz ngriti një ide të ngjashme të antarësimit të asociuar për Ukrainën në fillim të këtij viti, por qeveria e Kievit, duke synuar antarësimin e plot në BE, hezitoi. Çdo partneritet me një vend jo antar të BE-s kërkon miratimin e shteteve antare dhe mbetet e paqartë se sa mbështetje do të marrë plani von der Leyen. Marrëdhëniet të ngushta ekzistojnë tashmë mes Brukselit dhe Ottawës. Marrëveshja e tregtisë lirë midis dy palëve ka kontribuar një rritje prej më shumë se 80% të tregtisë së mallrave dhe shërbimeve që nga viti 2016. Këtë vit Kanadaja u bë vendi i parë jo antar i BE-s që mori pjesë në programin e kredisë së mbrojtjes të Bashkimit Evropian.
0: Në Gjermani, gjykata rajonale e Frankfurtit ka vendosur se giganti amerikan i teknologjisë Meta mban përgjegjësi ligjore për reklamat mashtruese të publikuara nga palët të treta në platformat e saj si Facebook dhe Instagram. Padia u ngrit nga një portal financiar dhe themeluesi i tij i njohur publikisht. Ky portal ofron në internet kalkulator krahasues për produktet financiare, raporte testimi dhe udhëzues për konsumatorët, ndërsa ka mbi 600.000 ndjekës në Instagram dhe më shumë se 29.000 në Facebook. Gjykata rajonale e Frankfurtit urdhëroi kompaninë Meta të ndalojë reklamat e paligjshme, të paguajë dëmshpërblim personave të dëmtuar dhe të bëjë të ditur të ardhurat që ka siguruar nga këto reklama. Sipas të dhënave të përfshira në dosjen gjyqësore, persona të pa identifikuar kanë përdorur pa leje logon e portalit financiar dhe fotografitë e themeluesit të tij për të reklamuar produkte financiare mashtruese në këto platforma. Kompania paditëse deklaroi se vetëm gjatë gushtit të vitit 2024 i kishte raportuar Metas rreth 260 raste të tilla, por heqja e këtyre përmbajtjeve nga kompania teknologjike

0: gjike kishte zgjatur deri në 62 ditë. Trupi gjykues arriti në përfundimin se reklamat e Rreme cenonin rënd të drejtën e kompanisë mbi imazhin e saj dhe të drejtat personale të themeluesit. Në arsyetimin e vendimit, gjykata hodhi poshtë pretendimin se Metas se nuk kishte qenë në dieni për këto përmbajtje. Sipas vendimit, platforma nuk ofron thjesht një rrjedh kronologjike të përmbajtjeve të përdoruesve, por ushtron kontroll të drejtpërdrejt mbi to përmes algoritmeve dhe sistemeve të automatizuara të ankandeve për reklamat. Për këtë arsye, gjykata ju referua edhe një vendimi të fundit të gjykatës së drejtësisë së Bashkimit Evropian dhe vendosi se kompania Meta nuk mund të përfitojë nga përjashtimet e përgjegjësisë të parashikuara në aktin e shërbimeve digjitale të BE-s, të njohur shkurtës si DSA. Sipas vendimit, giganti amerikan i teknologjisë duhet i paraqesë palës paditëse gjithashtu një pasqyrë të të gjitha të ardhurave të siguruara nga këto reklama mashtruese.
1: Qeveria kanadeze ka paraqitur zyrtarisht kërkesë për t'u bashkuar forcës e ekspeditave të përbashkëta, një partneritet ushtarak shumë kombësh i udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar. Sipas një njoftimi nga zyre kryeministit të Kanadas, Mark Carney, gjatë vizitës që i realizoi në Mbretërinë e Bashkuar, u takua me homologun britanik Andy Burnham, me të cilin diskutoi bashkëpunimin mes dy vendeve në fushën e mbrojtjes. Carney bëri me dije se Kanadaja ka paraqitur zyrtarisht kërkesën për t'u bashkuar forcës e ekspediteve të përbashkëta dhe tha se e mirëpret mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për këtë nismë. Dy liderë diskutuan gjithashtu projektin aviacionit luftarak të gjeneratës së re të quajtur Programi Global i Luftimit Ajror, të cilit Kanadaja ju bashkua si shtet vëzhgues në Korrik. Ata shkëmbyen mendime edhe për mundësitë dhe rreziqet që paraqet inteligjenca artificiale. Forcat e përbashkëta të ekspeditave e krijuar për reagim të shpejt dhe operacione ekspeditare kryesisht në Evropën Veriore, rajonin e Baltiku dhe Atlantikun e Veriut, përfshin Danimarkën, Estoninë, Finlandën, Islandën, Letoninë, Lituaninë, Holandën, Norvegjinë dhe Suedinë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 17 shtator. Si sot më 1176-ën, ushtria Selçuke në komandën e Sultan Kılıç Arslanit të dytë mposhti forcat bizantine të udhëhequra nga perandori Manuel I parë Komneni në betejën e Myriocefalis, në afërsi të asaj që sot është provinca Denizli në Republikën e Tyrkisë. Në këtë datë të vitit 1787, u miratua kushtetuta e shteteve të bashkuarat Amerikës. Të njëjtën ditë të 1908-s, oficeri Thomas Selfridge, i cili mbante gradën e togerit në forcat armatosura amerikane, u bë viktima e pare një aksidenti ajror ushtarak. Ai ishte pasagjer në një avion të pilotuar nga Orville Wright, kur mjeti ajror në fjalë u rrëzua gjatë testimit të performancës në Fort Myers të Virginisë. Si sot në vitin 1928, Florida u godit nga një prej uraganeve më shkatrimtar në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I quajtur nga sinoptika dhe si uragani Okeechobee, kjo stuhi e fuqishme u mori jetën mbi 2500 vetave dhe la të plagosur rreth 5000 të tjerë përgjatë 15 ditëve. Shpejtësia e erës arriti deri në 260 km/h dhe si pasojë shkatroi mijëra shtëpi, makina dhe mjete lëndrimi anë mban nga dishullit të Floridës. Në këtë datë të 1934-s, Republika e Tyrkis u antarësua në lidhjen e kombeve. Të njëjtën ditë të vitit 1940, Adolf Hitleri urdhëroi fillimin e operacionit Luani I Detit gjatë zhvillimit të betejës së Britanisë ndërmjet forcave ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar dhe atyre të Gjermanisë naziste. Ky operacion ushtarak synonte gjunjëzimin për një kohë të shkurtër të Anglisë dhe gjithë Britanisë së Madhe nga bombardimet ajrore dhe detare për t'i hapur rrugë pushtimit toksor. Megjithatë, operacioni Luani I Detit dështoi përballë rezistencës ushtarake britanike. Si sot me 1941-shin, Shah Riza Pehlevi u rrëzua nga froni dhe u zvendësua nga djali I tij, Muhammed Riza Pehlevi, gjatë pushtimit britaniko-sovjetik të Iranit.

Data vitit 1961, kryeministri i Republikës së Tyrkisë Adnan Menderes u ekzekutua në ishullin Imralë. Plot 29 vite më vonë, eshtrat e tij, të ministrit të financave Hasan Bolotkan dhe të ministrit të punëve të jashtme Fatin Rushty Zordu u transferuan në varrezat monumentale në Topkapı të Stambollit me një ceremoni në praninë e presidentit Turgut Özal. Të njëjtën ditë të 1978-s, pas bisedimeve sekrete 12 ditore në Camp David, një rezidencë presidenciale amerikane, presidenti Enver Sadat i Egjiptit dhe kryeministri Menahem Begin i Izraelit nënshkruan akordet e Camp Davidit. Si sot në vitin 1991, Korea e Jugut, Korea e Veriut, Estonia, Letonia, Lituania, Ishujt Marshall dhe Mikronezia u antarësuan në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pas shkrirjes së Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike dhe pas një klime relativisht paqësore të marrëdhënieve diplomatike Seul-Pjenjan, OKB-ja vendosi të pranojë antarësimin e shteteve në fjalë për të shtuar edhe më shumë aspektin e sigurisë në këto rajone të botës. Në këtë datë të 1996-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton dërgoi 3500 trupa në Kuwait dhe paralajmëroi Irakun që të jap fund qëndrimit agresiv të tij. Të njëjtën ditë të vitit 2016, avionët luftarak amerikan bombarduan bazën ushtarake siriane në Deir ez-Zor. Sulmi u mori jetën 62 trupave siriane. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 17 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju prezantojmë një nga emrat më të shquar të historisë së sportit turk. Ai është mundësi Mehmet Oktav, fituesi medaljes së artë në lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Stamboll 1917, vitet e fundit të perandoris Osmane. Mehmet Oktavi, i lindur në një nga lagjet e zhurmshme të qytetit në ndjenjën e luftës, me shumë gjasa, as në ëndrat e tij të asokoshme nuk do ta kishte imagjinuar dot se në vitet pasuese do të shndrohej në një simbol të një vendi. Mehmet i nisi sportin me futboll gjatë rinisë së tij të hershme. Në vitin 1942, teksa vraponte pas topit në klubin e Kasımpaşa-s, një prej më të vjetërve të Stambollit, ai bëri një kthesë që do t'i ndryshonte jetën. La futbollin dhe nisi mundjen. Në ato vite, klubi i Kasımpaşa-s ishte një vatër ku rritte zemra e botës së mundjes. Legjenda si Gazanfer Bilge dhe Ahmet Kiretçi nga Mersini po formoheshin nën këtë klub. Në këtë mjedis e gjeti veten po ashtu Mehmet Oktavi dhe shumë shpejt u bë një nga emrat e pazvendësueshëm të tapetit. Tani le ta shohim më nga afër karrierën sportive të Mehmet Oktavit. Mundja në Tyrkje nuk është thjesht një sport, është një luftë për forcë dhe nder, e cila është pjesë e ADN-së së një populli që prej shekujsh me radhë ka luftuar, vrapuar dhe kaluruar. Mehmet Oktavi ishte ndër emrat kryesorë që përfaqësonin këtë traditë të rrënjosur thellë në një garë moderne olimpike. Kur erdhi viti 1948, bota ende po shëronte plagët e luftës së dytë botërore. Lojrat olimpike të viteve 1940 dhe 1944 nuk ishin zhvilluar pikërisht për shkak të luftës. Ky edicion 14 i lojrave olimpike që rifilluan në Londër kishin një rëndësi të madhe jo vetëm për sportin, por edhe për bashkimin ndërkombëtar. Tyrkia mori pjesë në këto lojra olimpike me 58 sportistë. Ekipi turk i mundjes u nis drejt Londrës si për të shkruar një epope. Në Empress Hall, mbi ato tapete, po frynte stuhia turke. Gazetarët britanik i përshkruanin mundësit turq me shprehje të tilla si turqit e tmerrshëm dhe hyjnit e fuqisë me flokë të zinj. Në ato ditë, në Londër qarkullonte gojë më gojë një shprehje: më i fortë se një turk janë vetëm dy turq. Mehmet Oktavi garoi në kategorinë 62 kg në stilin greko-romak. Mundja greko-romake është një stil ku ndërhyrja ndaj kundërshtarit në nivelin e këmbëve është ndaluar dhe ku përdoren vetëm teknika mbimes, prandaj disiplinës dhe teknikës u kushtohet rëndësi maksimale. Ai e kaloi raundin e parë pa zhvilluar ndeshje dhe më pas u përball me kundërshtar të fortë nga vende të ndryshme. Finlandezin Talo Sela, egjiptianin Kandil dhe austriakun Weidner imposhti me epërsi pikësh. Por për titullin, përballja më kritike dhe më e paharrueshme ishte finalja me suedezin Ole Anderberg. Dy mundësit u përballën dhe Mehmet Oktavi imposhti kundërshtarin duke hedhur tuç pas 2 minutash e 48 sekondash. Kështu, ai bëri që flamuri turk të ngrihej.

hedhur tuç pas 2 minutash e 48 sekondash. Kështu, a i bëri që flamurit turk të ngrihej në shtizën e nderit. Himni kombëtar turk jehoi në atë sallë historike të Londrës. Tyrkia fitoi gjithsej 6 medalje ari, 4 argjendi dhe 1 bronz në mundje gjatë këtyre lojrave olimpike dhe u rendit e 7-ta në klasifikimin e përgjithshëm të medaljeve. Mehmet Oktavi kontribuoi në këtë shi medaljesh të arta si kampion i kategorisë 62 kg në stilin greko-romak. Megjithatë, në këtë histori nuk duhet treguar vetëm medalja, por edhe dimensioni njerëzori Mehmet Oktavit. Para se të nisej për në Londër, ai u tha familjarve, nëse më lind djalë, quajeni Zafer. Zafer, në Shqip do të thot fitim. Kjo fjali duket qartë se përmbledh mënyrën e tij të menduarit dhe qasjen e tij ndaj mundjes. Një sportist që e shihte kampionatin jo thjesht si një objektiv, por si një udhëratë për nderin e popullit nga i cili vinte. Dhe vërtet, në fund të atij udhëtimi erdhi edhe titulli i kampionit. Oktavi nuk e la mundjen pas fitores olimpike. Ai e vazhdoi karrierën aktive sportive deri në vitin 1953. Gjatë kësaj periudhe, veshi 13 herë fanellën e ekipit kombëtar. Secila prej tyre përfaqësonte një përballje dhe një përvojë të ndryshme, gjithsej 13 paraqitje kombëtare. Dhe më pas nisi karriera e tij si trajner. Mehmet Oktavi, në vend që të tërhiqej nga skena, zgjodhi t'u përcillte brezave të rinj njohuritë dhe përvojën e tij. Por shumë vite punoi si trajner në ekipin kombëtar dhe në klube, duke i shërbyer mundjes turke për 17 vite të tjera. Shumë sportist kampion u formuan dhe u rritën nën udhëheqjen e tij. Madje dhe djali i tij, Attila Oktav, zgjodhi sportin e mundjes dhe u shpall kampion në turneun botëror ndër ushtarak. Kështu, familja Oktav la gjurm të thella në historinë e mundjes turke përmes dy brezave. Mehmet Oktavi ndroi jetë në vitin 1996, por trashëgimia e tij vazhdon të jetojë si në atë tapet ashtu edhe te sportistët që i formoi. Mundja turke u prezantua botërisht nën kuptimin e plot të fjalës me lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Dhe në atë tabelë të madhe, emri Mehmet Oktavit është shkruar me gërma të arta. Në mundjen greko-romake, ai është simboli i teknikës dhe i vullnetit. Një fëmijë e nisi rrugëtimin e tij sportiv duke luajtur futboll në rrugët e Stambollit. Dhe ky rrugëtim e çoi atë në skenën më prestigjioze sportive të botës, ku si kampion olimpik valviti flamurin turk. Prandaj Mehmet Oktavin e kujtojmë me respekt dhe mirënjohje. Të dashur dëgjues, këtu përfundon episodi i sotëm, por ne do të vazhdojmë t'ju prezantojmë emrat e tjerë të paharrueshëm të historisë së sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe ju urojmë ditë të shëndetshme e të bukura. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Hetimin ton të tituluar gjurmë turke në UNESCO, sot do të ndjekim gjurmët e një tradite shumë të veçantë, ku takohen drita me hijen dhe humori me kujtesën shoqërore. Parafyturoni një perde të bardhë, pas perdes një dritë, për para dritës figura shumë gjyshe që lëvizin dhe një artist që i vetëm mund t'i jap jetë një botë të tërë. Dy heronjt e pandashëm të kësaj perde janë krejt të ndryshëm nga njëri tjetri, Karagjozi dhe Haxhivati. Stacioni i sotëm është Karagjozi, një nga shembujt më të njohur të trashëgimisë së teatrit tradicional të Tyrkisë. Karagjozi është një teatr tradicional hijesh, në të cilin figurat e quajtura portret dhe që paraqesin njerëz, kafsh apo objekte të ndryshme, lëvizen përpara një burimi drite dhe hijet e tyre projektohen në një perde të bardhë. Tradicionalisht, këto figura përgatiten nga lëkura e deves ose e gjethit dhe lëvizen me anë të shkopinjve. Por ta konsiderosh Karagjozin vetëm si një shfaqje të përbërë nga figura që lëvizin mbi një perde, nuk mjafton për të përshkruar pasurinë kulturore që mbart kjo traditë lashtë, sepse perdja e Karagjozit është njëkohësisht një skenë shumë shtresore ku takohen fjala, muzika, poezia, imitimi, vallëzimi dhe humori. Dialogët mes Karagjozit dhe Haxhivatit, keqkuptimet dhe lojrat e fjalëve janë burimet kryesore të humorit të shfaqjes. Për më tepër, perdja nuk u përket vetëm këtyre dy heronjve. Në shfaqje marrin pjesë edhe shumë personazhe që përfaqësojnë shtresa shoqërore dhe krahina të ndryshme. Të folmet dialektore dhe mënyrat e ndryshme të shprehurit plotësojnë botën shumë gjyshe të Karagjozit. Në shfaqje tradicionale mund të përdoren edhe këngë, muzike shoqëruar me dajre, poezi, vargje ritmike dhe gjë e gjeza. Personi që i bashkon të gjitha këto në të njëjtën perde quhet iluzionist dhe është artisti kryesor që lëviz figurat. Por detyra e tij shkon përtej, shumë përtej kësaj. Ai u jep zë personazheve, drejton ritmin e shfaqjes dhe u prin gjithashtu ndihmësve që rriten pranë tij për të mësuar hollësitë e këtij arti. Qirakët kontribuojnë në përgatitjen e figurave dhe në shoqërimin e shfaqjes me muzikë, duke u bërë me kalimin e kohës bartës të kësaj tradite. Kështu, Karagjozi nuk është vetëm një trashëgimi kulturore që shikohet, por një e tillë që ruhet gjallë përmes transmetimit të artit nga mjeshtrit e Qiraku. Pikërisht këtu shfaqet një pjesë e rëndësishme e vlerës që Karagjozi mbart për UNESCO-n. I propozuar nga Tyrkia, Karagjozi u regjistrua në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s në vitin 2009. Me vlerësimin e UNESCO-s, theksohet veçanërisht se Karagjozi përcjell vlerat kulturore dhe identitetin e shoqërisë përmes një mënyre argëtuese të rrëfimit. Ndërveçoritë dalluese të tij renditet edhe bashkimi brenda së të njëjtës traditë i zhanreve artistike të ndryshme si poezia, rrëfimi, humori, muzika dhe vallëzimi. Vlera e Karagjozit nuk shihet vetëm në funksionin e tij kulturor brenda kufive të Tyrkisë. UNESCO-ja thekson gjithashtu se rritja e mëtej me pranisë së kësaj tradite mund të zhvillojë dialogun shoqëror dhe kulturor mes praktikuesve të teatrove tradicionale të hijeve në vende të ndryshme, si dhe të kontribuojë në diversitetin kulturor dhe respektin e ndërsjellë mes njerëzve. Fakti që në përcaktimin e masave mbrojtëse dhe në përgatitjen e dosjes gjatë procesit të kandidaturës morën pjesë artist, ekspert, grupe dhe institucione përkatëse, ishte gjithashtu një nga elementet e rëndësishme në vlerësimin e UNESCO-s. Regjistrimi i Karagjozit në inventarin kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale të Tyrkisë përbënte një tjetër bazë të rëndësishme për njohjen dhe mbrojtjen e kësaj tradite në shkallë kombëtare. Atëherë, si ruhet një traditë kaq e lashtë? Në vendimin e UNESCO-s për regjistrimin e saj, theksohen veçanërisht përpjekjet e institucioneve lokale dhe kombëtare, artistëve dhe organizatave të shoqërisë civile në Tyrkië për ta mbajtur gjallë Karagjozin. Programet arsimore të zhvilluara në shkolla dhe universitete, krijimi i qendrave të informacionit dhe dokumentimit, si dhe organizimi i festivaleve janë ndër pjesët e rëndësishme të kësaj qasje mbrojtëse. Në vitet pasuese, ky transmetim u mbështet edhe nga nisma të ndryshme në Tyrkië. Për kontributin e tyre në interpretimin e Karagjozit, përgatitjen e figurave dhe ruajtjen e traditës, artistë si Tajetin Diker, Orhan Kurt dhe Metir Özlen u shpallën thesare njerëzore të gjalla nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit në vitin 2010. Kështu, vlera e njohurive dhe aftësive të mjeshtërve që bartin këtë traditë u bë më e dukshme. Një nga çështjet e rëndësishme të përpjekjeve për mbrojtjen e saj ishte dhe takimi i drejtë për drejtë i fëmijëve dhe të rinjve me Karagjozin. Në projektin e titulluar Po mësoj Karagjozin,

lezua në vitin 2011. 95 nxënës të arsimit të mesëm nga 16 shkolla të ndryshme mësuan të përgatisin figurat e karagjozit dhe patën mundësinë të shfaqin lojrat e tyre. Përveç kësaj, përmes simpoziumeve dhe ateljeve u mbështet dokumentimi, studimi dhe përcjellja e karagjozit te brezat e ardhshëm. Punët e përbashkëta të zhvilluara në periudha të ndryshme nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, universitetet, Komisioni Kombëtar i Tyrkisë për UNESCO-n dhe Qendra Kombëtare Tyrke e Bashkimit Ndërkombëtar të Teatrit të Kukullave, UNIMA, kontribuan në mënyrë shumë plançe për mbrojtjen e kësaj tradite. Procesi pas regjistrimit të Karagjozit në UNESCO na tregon se mbrojtja e trashëgimisë kulturore jo materiale nuk nënkupton vetëm ruajtjen e elementeve të trashëguara nga e kaluara. Në raportet periodike që Tyrkia ka paraqitur UNESCO-s, theksohet se Karagjozi vazhdon të ruaj funksionet e tij shoqëror dhe kulturor dhe se bashkon njerëz të moshave e shtresave shoqërore të ndryshme. Kështu, në qasjen ndaj mbrojtjes, krahas përcjelljes së traditës, vjet në plan të parë dhe ruajtja e lidhjes së saj të gjallë me shoqërinë. Perdja e Karagjozit, e cila dikur ngrihej gjerësisht në kafene, kopshte dhe sheshe, veçanërisht gjatë muajit të Ramazanit dhe në ceremonitë e synet lëkut, vazhdon sot të takohet me publiku në salat e shfaqjeve, shkolla dhe mjedise kulturore të ndryshme. Hapësirat ndryshojnë dhe brezat e rinj njihen me perden, por humori, mjeshtëria e fjalës, vëzhgimi shoqëror dhe transmetimi nga mjeshtrit e Çiraku, të cilat përbëjnë themelet e Karagjozit, vazhdojnë të jetojnë për mrekulli. Ndoshta perdja është shumë e vogël, mbase mbi të lëvizin vetëm disa hije, por pas atyre hijeve gjenden një traditë rrëfimi e përcjell brez pas brezi, muzika, humori, mjeshtëria e duarve dhe një kujtesë sociale e fuqishme. Vendi i Karagjozit në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s na kujton pikërisht këtë. Trashëgimia kulturore nuk është gjithmonë e detyruar të jetë një monument i madh prej guri. Ndonjëherë një figurë e vogël që lëviz përpara një drite mund të bartë në të njëjtën perde kulturën e shekujve. Dhe në Tyrkië, ajo perde vazhdon të hapet në duart e mjeshtrëve përmes interesimit të brezave të rinj dhe përpjekjeve të vazhdueshme për mbrojtjen e saj. Në episodin e sotëm të Gjunve Turke në UNESCO, u njohëm me trashëgiminë kulturore pas perdes së Karagjozit. Në pjesën e ardhshme do të vazhdojmë të ndjekim gjurmët e trashëgimisë kulturore të gjallë të Tyrkisë. Mirupafshim. Gjurmët turke në UNESCO.

Dëgjues nderuar, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po ju më edhe një herë shkurt me zhvillimet e ditës. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin me dron të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës dhe i rikonfirmoi mbështetjen e Turqisë për sovranitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite. Sulmin në fjalë e ka dënuar edhe Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë. Avioni stërvitor Hyrkush 2 i zhvilluar dhe i prodhuar në Tyrkje pritet i dorëzohet së shpejti forcave aerore turke. Gjatë fluturimeve testuese u demonstrua gjithashtu radari AS Samurat i zhvilluar nga kompania turke Aselsan, ndërsa autoritetet e mbrojtjes e cilësuan këtë një moment të rëndësishëm për industrinë vendase. Shëbaja i ka mohuar vizën presidentit palestines Mahmud Abbas për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në New York. Washingtoni e lidhi vendimin me pretendimin se Organizata për Shtrimin e Palestinës dhe autoriteti palestines nuk kanë përmbushur angazhimet e kërkuara nga ligjet amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump e kërcënoi Bashkimin Evropian me tarifa të larta ose një ndalesë të pjesëshme të tregtisë, pasi presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi që Kanadaja të bëhej antarja e parë e asociuar EBS. Komisioni Hetimor Ndërkombëtar i Pavarur i OKB-s për Iranin publikoi raportin e tij të ri në kuadër të sesionit të 63 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për Drejtat e Njeriut, duke konstatuar motive të arsyeshme për të besuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer krime lufte. Në gjyves nëruar, ndoqët emisionin e ditës në radion Zëri Tyrkjes. Sërish, ne do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe me episodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës dhe me temën e ditës. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin Halit Özhan, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Radio Glas Türkiye, Glas Türkiye u svijetu.

Radio Glas Türkiye, Glas Türkiye u svijetu.